wasere ade bebre ne woni patri mo minye dia woni patri me yapone na ade na wosu woni ase woni ankowu wa kwa kwa dia dro di kuni ana wa nyum tune no onyame atemu e pawso onyame me se na temu e pawso